0: хүүхдүүд нь чамайг ширт харцсан шив. Өргөл дурхсан цэцэг чамдаа нэг бэлгэмэн шив. Чамдаа.
1: Өрмәтлик радио аңлагчы дуслар, әмди дил араманлага тамча намлык кыргызча нахшыны тақдим итәбез.